0: Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya filito memu eni ama odo so mafa no pe ya mama wache ama makwa ba nsama odo a yensa asosuo e na anapai yesin kunwa e de bremo na nsem no de dimu akotene ebi ene se togbe afede a wono eye agboma fia e de ma asogle state ene de tudwa se mo bia nya nadwen se omen infiridu e de ma omampani no ye ba wa betum I don't know enye dwuma mwa se de yekura mu sese no yekura mu saa
1: nani e abetwa ese nipa drusia na mefa fie pa yutomba sibie efri kuma se kwa wa mu nyina nya anya chese wa mu tie didi mu ne ba ne san e wo kwan no so beti mu amane e
0: na unim sa che chefu atuatia watie nyina yosika atia kamu a aban susu senke ho hye wo senke wie mu die na controller nya kwantu sika no na Ghana education service na twentwa wonom na ase no no hwe se ne no nan bebo no na wo senkrata

0: no frame what to a ya dum 106.3 FM. So Ghana Madish ye. Ya mama chio, ya mama ho, ya damase, ya kama chema ha baby, ya wobi ya no obre. E tisa o my gana mudia. Testi ya anga sa kasiye bo nebre na shwe fise pre mwato. Na ne kasiye bo ya debre wosho wa santi mante mwenshira. 104.5 ye dem. Asempa 94.7 FM ye won krayin. Ena dum 106.3 FM so. En samwa e dende di tiye se bu shuyan fwajye no. Ye di kani ya jene tofu ba e bine se. Nasi ni ya kwa chenu wote chimayin. En nemperi mfwase. Beli ya wako, ya siwe yenti mfa mao, enene saka. Na sikasa ene deni chiswo, ya debe tuja.
1: Ya beko tamale kropo muna, arahosa mwasi mkwa dami ya nsa, ya kuwa ya umwa gukato, na ye biso wanye biya waine kumu kwa deye, mikasa bambofo, wanamachiriba kwa sususe, ninsa umubie.
0: MPP ya manyo kwenuwa kwa batu wa suwewe, na jemteni fufra wa yino jwambuwa duchirese. Wamukwa na anu wa santimante mkwa tu wabano, dedigesi ya tu wabano woyi nipa. Pati nuhu wa samoda wakumasuo, enye nipa wabebo mkuru.
1: Na pati nuhu mpani mfuwa shasie kasa, abranti ya bako, nkani siyuma niip. Wanusu danua tumbi, osi, mpani NPP ya kwa yu wanomono, chilasa ampase, sedia, wamosi sa umuwa husuo.
0: Enye suafu wa washo meyi mpotemu wa memboso, mama yargan wadi tu jase. Akwa ya yedi o manfo din atoto so wo ma yim no ye be sesa bebre fi se binu mo ho no mo a e wu bi sesa de no ma ye o munye hu na asemi emperimfo bia hase e kasa fa ho
1: ekuo bia sori den e pre a kirekire foti wono ma se o mri tu dwane sa kirekire fa se tena munye se wono be didi o mbe no ma ye anako ye bosia bo ntia banhwe no nye wase tena mu yie
0: e busia kasa ye bo na bi ka bo emu ani ani ni afa ni ebedo suko wo mu na me kai wo sokoto bam bebi ayedurei wo mu amwa me no ne ne pa na we hia ma mo ye ka sokoto bam wa we ni edura wo de se e weda no e chase se aye nyunyunyunyunyunyunyu na wo wede ye no bi wo no mo a wo ne basa be hu se wo wede ye no na ahase ye na emu amwa agboni ku sokoto bam tibina fasrasrasa na hi ne tutu wo eye kotodwe no ye waposo eduro baako abanie sokoto bam wodi okwa ba bi eto ne eduro bi abodin sokoto bam na jo de dibia se nchanse papa ye de boda so no wukwati wani an ye wukwaji bi ye nkoso echi nchanse ye de boda so ye awoje kala wope ni ama 20 years wedi chese fading warranty ne dibia se fo ne ye de ma wo na 10% discount no so ejinam kel chako toothpaste wuntwi wosi a efra no pebeto abre wo so wutwie na enna person ye wo honie eye kel chako toothpaste when ni ayaye ne setete body tree wudi twi wosi a wosi a chi na mo ayeden ese no so aye se fita kama dukasa akokudromuli na wakasa je wusuro we thanks to you computer clinic abusiya yade no wudi a chi na yesi yenhu ba bi ayade ne sha thanks to you computer clinic na akodu wono mo a ani ya yade ne ba bi ehye bia no ya di hwehwem ni ya tu yade na si nure bose ya de ma na ya de amawo Franco Trading Enterprise say we hia mobile phone we hia air conditioners we hia table top computers ana se we hia TV a ko papa Franco akachi ba bia na kwaje wo de ebo ne da fam ne ya de mawo ana NTN so ehe na wonam wo egita wo de mu ha na ado ho agbo no wonyira ye na ese NTN na ne wonam NTN eSIM no so download wo app no ye betumi aboa wa ma wo de phone ba kopɛ chip no bebre na de aguso enyuma yi na ta ye chire ene wiye yi testi ya anga sakase ebo ye de bremwo na kenkafo a moti ye ne eye me akwia bo achi wa yi adom JP ena fe yi
1: obri ye boa Fentem frem.
0: Abusuya bra Facebook, YouTube, Instagram ne hɔ no mo na adwen kyerɛ no. Wudi bi fa na bre papa mu, yɛsi no kɔsɔde ama wo sɛ ya Facebook no wadu hɔ no mo a, ɛne yɛ bwa dom 106.3 FM like na hyɛ fa adwen kyerɛ ka ho. Wo kɔ YouTube ne hɔ de subscribe wo ada bia yɛ ba, wo bɛte yɛ nka wo hɔ no mo. Ɛna Instagram no yɛ wo hɔ, TikTok no da bia me ka sɛ yɛ de amanfo twa ada pa TikTok wo no. Yɛ yɛ nu sɛ ne yɛ de bre wo. Ɛti wadu hɔ no mo a adwen kye na de bia towo ebre sem ni akenke no so e de amawo radio stations aworo so my gan na mu ba bia wutie ye fre ye demu nko ade

no wo ma gye adwuma na boso China for no nyasem keto akwa wo montwe ya nyaa ye ho ntonche nkoa ne atwetwe di aguo okura wa ntiasye se de ne ye ho de ne wo amma ngura de ne bupa mu se hanom se ni pa ba ha ne amiemia no massage ne bi koso wa ha so wo edi ndo awdo okani padua enya de se ntwe ne de ojo ne di abetwam ebedi civil e to mo tik si

abrantie no ozima kwa bia obefa so a wonu ma kwa omo a woni omo nko eyi akense nu kwa no wonu omo bekasa jombodu obe try se obe pro bia ma obia beka wo bo na ye ya ajima no ye gya power 2029 ozima ya mi gado mi kasa se ti anu light kwa mi ntimnto ozima emi si kina kwa mi bo mi bisa be abe hu se obe nya kakra mama nya makoto lata. Tell me, I'm quite you. Obia, what's your name? NDC Focus.